Luka Mižetić i Neno Belani, pjesma Refule, treći domaći prilog, a treći strani su Meduza i Khalid, pjesma Weekend. Ako niste glasali, glasajte 098-724-725. Evo nove poručice, večer, kaže Ive iz Poreča. Glas za U2 i Matiju Cveka i pjesma Love Sensation od Madone, hvala. Eto, to je pravi fan od Madone, hvala ti Ive što si glasao. Idemo čuti malo Meduzu i Khalid i Weekend.